0: كي كتب راني كونستراكشن مسك كنونيا الكتريكال وايرينج كا كانت تسك دينا كوري ويداني مي فوكيشنال كوم سكيل ليفس فوتوغرافي نوني كا كوم مسك كتب بس بكو دينا هما كوري ويداني كتا ايكو غالما كاردا ها ابدو گنگولے کالا مسکتے ایکو دین امیل لے اختیار نو کوفان یا تا اے کمپیوٹر بیس ام آئی ٹی مسکے وس بکو دینا کورے ودا نے او لیول لون ادی دٹ ریزلٹ لیبونس میکو دین ودا نے ماد ماہم وار مولتی می ہن نا گت ہما رنگلو آمدنی ہو دا رنگلو کانت تھا کے کوچی آلا نونی ہا ریتی کو فہا ہما گت می وی اے ایکی ایکی اتری مسکے تو مسکے کون ہدا ہما مولتی می ہن وے نے کو دین می گت او
1: می اول میں ادی اتر واہ تک دکل امر ہن مس کوڈ بریک اپ تی بے فون ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬದಲು ಕಲ್ಲಾರ ನಾಜಾ ಏಕೀಗ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಿರೇ ವಾಹದ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಗೆಂದನಿ ನಫ್ತಾಣಿ ದೊಳೆ ಹೋಕ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಮೇ ಪ್ರಾಮುಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹಿಂಗೆ ತೊ ಮೀ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಾದೋಕೆ ಹೆಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನಫ್ಸಾನೆ ಕೊಂದು ತೆಬ್ಬೆ ಹಣ ಅವಳು ಫಿಲೋಲಂ ಬೇನ ಫ್ಲೋ ಸವಾಲ್ ತಕ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ ದೇ ತಮ್ಮ ಸೇ ಕುರಂ ಗೆಂದನ ಹಾಸಕ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಿರೇಗೆ ಮೀ ಮಾದೋ ಗೊಳೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡೆರ್ ಕೊಳೆ ತೆರೆ ತೆಬ್ಬೆ ಹಣ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾಣ ಇನ್ಸಾರ್ ಕುರಂ ವಾತೆ.